beningan urang ajar. Pernah stiker sayang tumampara. Denawa-denawa seur anu amur rasut ku panah-panah Raden Laksmana.

0: kami pahe ku pantu wal pahe nulungan nunita kami gak bojah wal bisa nulungan
1: cicing nuahir oh sieun ka Gusti Allah.
2: Bahkan Kanjeng Nabi mah saking ku sieun ka Gusti Allah sampai-sampai sumpah, wallahi innani lastaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum akhar min 70 marratan. Demi Allah cek Nabi, kami mah saking ku sieun ka Gusti Allah, teureun-eureun istighfar tobat ka pangeran unggal poe lebih dari tanda 70 kali, bahkan wapi ba riwayah miata marrah cek haji riwayat mah lebih daripada 100 kali Kanjeng Nabi istighfar tobat ka pangeran dina sapoe-sapoena. Padahal Kanjeng Nabi anu geus boga jaminan surga ti Gusti Allah, tetap ngerasa sieun ka Gusti Allah, teureun-eureun istighfar tobat ka pangeran lebih daripada 100 kali. Nu padahal Kanjeng Nabi boga SK ti Gusti Allah, mata qaddama min dambihi wa mata akhir, geus dihampura dosana, tapi tetap kajeun teh geus beunang panghampura ti Gusti Allah, ngerasa sieun ka Gusti Allah, istighfar tobat ka pangeran lebih daripada 100 kali. Kunaon urang cipanganten? Umat Kanjeng Nabi boga jaminan surga henteu. Boga SK dihampura dosa henteu. Tobat ke tilok nae.
0: Dikir tilok nae. Kadang-kadang dipingpin ku kiai, dipingpin ku ustad di masjid wae mah di musala hese hayang neangan peserta tahlil teh peserta dikir. Assalamualaikum, assalamualaikum, cekel irung leos kalumpatan. Anu wae teh mangan tilu. Karpet beduk jeung kokol. Imana tapi hari ditanya mah,
2: "Woi, urang cipanganten Anda takut kagak sama Allah?" Pasti jawaban sama. Takut. Woi urang si panganten sira wedi taning Allah, wedi pada jawabane. Tapi ternyata begitu ditanya mah sieun. Begitu ngadengin kumandang adan di masjid di musala, maafan hakikatna mah eta teh undangan Allah, hakikatna seruan ti Gusti Allah, hakikatna panggilan ti Gusti Allah. Digerokeun kunu adat, alhamdulillah pamuda cipanganten daek adan, alhamdulillah. Digerokeun

Tikoro atel ari ngaroko beki. Lompat keluar ke kamar mandi kuat nonggeng-nonggeng. Batuk. Huha, huha. Barang geus ngarasa hampang tikoro geus teu karasa atel tikoro. Neruskeun deui kana hanca aja panjang kene. Cekel deui sapeker.